părăsi toate cele. Dar îmi retenge bucăra, fiind în urmă ca local, se vede, o, noi îl avem doar pe Rusie, dar ne are local. Atunci înainte la vele, aia lor fel în moară smaii de tine fapte. E depois, îi dăm la pentru curăturile în timpul. Se vede la curăturile în timpul, măcar, este sempre atacă. Ne avem hausul vele, acea atunci am urmă care, cum va să

da Horosi fatte sere. Dan de tengo buca fini ne vrem ca local, se vede, o ne la vrem doar pe usi tine are local. Atunci noi la vrem lor fel moras mai de tine fatte. E depois, ida ma tengo cura pire tempo. Se la cura pire tempo, maca, e se sempre ataca.